Musik vun aem Rapzeit et am matem Song Daydreaming um 20 Spisaat ogläich an 3 Minuten um Rendezvous ass de Jean-Claude Majerus mat senger Serie Retromanien do dréet schaut alles ëm den US-amerikasche Blues-Gitarist der Sänger den John Lee Hooker, déi fir op 25 Joer verstuerwen ass. Bis do en a bësse cool relax Musik. E Song, déi wirklichch an des Joszäit passt hin hechten im Jo nach Summer, erkennt vun der US-Amerikanerin Tascha. Schene samchte Moien.

Den Johnny Hooker war een vun 11 Kanner vu William a Minnie Hooker. De Pap William ass awer fré gestuerwen, an Mam huet sech nachemol mam Erbestau William Moore bestuert. De Bouf ass an de Kotex-Helder am déifste Mississippi gross ginn, an dat sollt wohl och sei Loossinn ableiwen. Mit de Steifpap war senger Freizeit de Bluesmusiker, den de Jonken John Lido zu bruecht huet, sech nief dem Chorgesang och fir aner Musikstiler ze interesseieren. A gnede Steifpap huet den John Lee Hooker dat zotien moll selver bei de Blues bruecht. An de William Moore huet hiem eng bëlleg akustisch Gitter geschenkt, an den hypnotischen ener Akkordstil sollt nun alles verännern. Ob et doch so war, konnt nie kontrolléieren, well et keng Enregistrementer vum William Moore ginn. Zu der spezieller Manéier fir Gitter ze spielen a fir ze sangen, kënnt an eng weider Spezifizitéit vum John Lee Hooker, an zwei Singliedertexter, die se stacks net reimen, sogar am Fall, wo en am Fong iwwerhaft net lernste Reim kein kommen. E Beispiel ass sei Lied I'm in the Mood, wo en Deel zu anem Tim de Noisdust singt. Every time I see you, baby, walking down the street, know I get a thrill now, baby, from my head down to my toes, am Platze sangen My Feet, wat Reime gave.

E Musiker eng gitarner Rhythmus fir d'Ewegkeet en John Lee Hooker ass net méi méi seng Musik die lief, dawer duerch seng Riffs an der moderner Rock an Bluesmusik weiter. 8 Minuten bis 8, musikalisch gëtt et lo gläich Billy Eilish mat Birds of a Feather. Auf et allerreicht Musik vun aheem, die kennt vu Francis of Delirium mat Modern Madonna.

Tori Amos gehéiert zur Crème de la Crème vum 90er Singer-Songwriter-Tum an Precious Things vun ihrem Debütalbum Little Earthquakes as een Highlight dorauser. Bis haut a Fan-Favorite durch an durch. Die Mission ass haut awer vun de Cranberries opgemacht hin. De Song Zombie wie eng einer Option gewircht, mei den hat Time Flies-Emission an 2 Wochen recht opgemacht. Dreams war die zweite

Mrs. Robinson, vum Paul Simon geschriven an 1960 op den Album Bookends an dem Graduate Soundtrack gefeatured. Den Titel haut hanner der Zeitrees band der Zeitrees. Fi de lächten Deel vun der Emissionioun haut gewech vir Schluen, verschleide eise bis hier wäch vun dem angelsächschen Zentrismus.

Anne geht weiter mam Bruder vum Ronnie Laws, e Schwätze vum Hubert Laws, Amela schon sech Deck Inflation Chaser vum Album The Chicago Theme vun 1975.

Fir se neue musikalsche Projekt huet de Mathieu Lamontagne alias Arbi sech u klengen Aktiounen aus dem Alldar inspiréiert. Porträtéiert gouf et ganz mat melodesche Sintilinnen. Den Album aus dem 19. Juni iwwer de starken Chitra Records Label an Geschäfter kom. Ech zerwéieren ech lo dem Arbi sein Track mam Titel «Ses précieux souvenirs», en atmosphärischen Track, dem ich mat senge liicht melancholische Melodien an sei Band gezun huet. Enjoy!